0: kwati ya na abone ya ria da na ekuno na ko
1: amen kofo okay
0: eye na ko ena de esunsu sanso no hu na enwo mochina
1: yes
0: wochina ne dachi na wiye ye na wiye ye enti okwai bi wo wa ene